malungi mane didi kanyanga devoro die malungi mane san il koro dware gabana devoro die malungi kanyon tie ngatu.

kwani lere makelo ay itelo putata mawoto dongu donga do mora moti yuola pogna ilo.